0: ko fatal fa to the pimono to valu ya go to go to the fakalongo longo ki fakalongo longo mike the pimono to valu the 15 nay tai fa to sadum the toya to trapili piling mai lunga nay ka wi ai ko ko to ai kam da to bor lam belam de masani ko to mai tamana fa fia ko ale talava o kam ta mai to bor lam ki te lotu belam de masani fatal fa to ki ale ilunga ite sum talfale
1: Dalo fa sepua, dalo fa fangitu walu fakalongolongo de fia fi denei. I dengo de tu a tolu ta stabu de tu tamana de tama mo de rana tapu hamene. E tapua ki dato ki de tu a, e fai tu talo. Jeli ki de tu a, oego de tu a mai te kamatanga. Te aso nei geo ko atu ilo ki te senga tamai. Oego de tu a tu walu, de tu a malo. Dia tua wat fenua mo dia tua kainga. Ai mai se ko dia tua e kale sia mo tino taki tokotasi. Ko mai mātou o watu o wikinga mo tāwaenga i te fiafi denei. Whakalangi ei ne mātou o dia nganga te whakaftai ki ako e dia tua te tamana. Ona ko tua lo whaata whai mo mātou mai se ko te mo tau wat fenua tu walu sau katoa. O tina whai ngā malo. E tūsā ei ko te whāsū walu tausanga e whakamanatu ei te tūtoko tasi, tūsā loto ia. Mai lunga I tūranga, te oranga. E taumo whai ei, atoa o te whenua ko whailangi o tō wholaunga. Te mawhai o taunu manuia mai mātou ki te aso tēnei. Ko whāsū walu tausanga o te matua o te motou o te whenua mo te whai ngā mālo ia. Te la mātou e whakaftai, whakaftai whailo ki ako e te atua. Mo te mtou tari tonu me koko e fua ko te atua e tokotasi. Te la e tokaanga maari ei mātou mo au whanau te raulangi katoa. Mai se ko lātou, ko mālo, ko atu whenua. Ko la e whakatuanga ki a koe I taimi katoa o roto ua lātia ke mo se manuia, mo se ataiao o lātou. Ona ko tui ngō tāpu Yesu ke risore mtou aliki whakaola. Talo tu ei mātou nei. Amene. Ko te satusi whaitau e o mai ne omo tātou I te fiafi denei. E whakamailonga I ei a te whāsul walu tau sanga o te tūtoko tasi o te atwhenua pele o tātou tū walu. Mo mai te mangalia Ioane, te nama tāu pui sumale whā. Ka e fia whakaonga anau te whaiu pui rua sumale fitu. Te rai ma whai e eio. Whakamatale e eia tūlanga o te muna tuku a tātou. I se kilonga whaka te tustapu. Au wā te whakamoe moenga o te mālo o te mātou tari tonu me kokoe hou. E matu ne au ki a koutou toko file mu. O toko file mu e loa de nei e matu ei ne au ki a koutou. E se e matu ne au I pela amo te matunga ne te larolangi ki a koutou. Ko te muna tuku o te fast food walu tūtoko tasi o te atwhenua na tau tū walu. Dou ilonga, dou file mu mo dou tūlanga I te rarolangi. Our values, our peace, and our place in the world. A te file mu tonu, e se ko te se ai o ni whakalevelave mo puapuanga. Ka o te iai o te atua, o taula mautakitaki a tau ilonga ta aua. I taimi, E te pakipaki e I tātou mua whā mō ngalu whawhati e whakamataku mai e tau tawhatawha. Tātou e ola I tū mō whaiwhainga. Ko lai manakwangina mālo si e I te whakalongo. Tū mō whaiwhainga ko lā e vāngana. Ka e pākālanga mai mō te leo mālo si. E whakatau whainga o ilonga I roto I tau roto. Ko leo o whaiwhainga. Ko lai whakatonu mai, ke whakapātonu atu, a tau tā aua, e ala I manuia mo te ola tau iwi, te lai se ai se ngata mainga. Ko leo o te manama se mo te se toka. Ko lai tama whai o taula mau a tau māwhau whau, ke te mataku te manama se mo te toi lalo popo. O tena winga, Ko taimiloa e whakatau ia me tongi atu ei ne tātou. A tau tōnga e sengata mai e te atua mō tātou. Ki pui pui ngā se tū mau a te rarolangi denei. Ko taimi denei e ma lue lue ei a tau file mū tūvalu. Yesu, ko tau file mū mo tau whaka vae tūvalu. Te file mū o te rarolangi e whakalangolango ki tēnā psiosio manga. E whakalangolango ki a nā vanuanga. E whakalangolango ki a nā maumea. Ie mo te file mū se tū mau. Ona ko ki naunga mo loto se ngā tastasi. Ako te file mū o te atua te rā ne whakatū ne whakawai keia te mālo tū walu. Ko te nauinga, ko te file mū te rā iau mai ne ia te kātua toanga. Te file mū te rā iau mai ne ia te tokanga mālie. Mo te tupu ola ola i loto i whetola kinga. Me whenumita kinga, vale vale o te olanga whaingata, e ola i tato. E se avene te atua ke a te a whaa, mo mea tubo te olanga denei. Ko la he poko tia i tato i se taimi vave. Kai, whanga asi te nga alofa, se ma whai o tia kina nei a tato tuvaru i taimi katoa. Nye sopo mailo aia ki loto i te pōti o whakatasi mo tātou i taimi katoa. Mai te kāmatao o whakavae te mālo o tātou. Ke oko mai ki te taimi nenei. Ko whāsuru walu tau sanga te matua o te atwhenua mo te mālo mo ana whainga mālo. Kai ne siki tuku tiake ilo tātou ne te aliki. He uke whalewe lawe ne pakotia ei e te atwhenua o tātou i a whā mo matangi mālo losi. Ke oko ki tūlanga o maumea, ko se toka, ko se lawa te whakasua o tūwaru i chaimi euke. Kai ne seki tia kina roa, ne te alikia tātou ke whol lau e au noa moia i te malanga denei. Ne sopo whakatasi whairoa ia i roto i te pōti o whainga malo o te atwhenua. Ke oko mai loa ki te aso denei. Nā paulo ki te galesia i Filipi, sāmana wase ki se mea. Kai whakatangi atu ki te atua i mea e mānako koutou ki ei. Kai whakatangi e loa i te anganga o te whakaftai. Te whekau denei. E au mai nei a te ata sau katoa. E whakafano ei te olanga manawa se. Tuwalu. Kolawa te amo ne tātua mea kola e se tau mo tautua auma o taringina. Tuwalu a matu o mawhatianga. Mo mea katoa e manawa sei eiko e ki te atua. I dalo sanga. Ko la e lesi ka e sai mautakitaki. I daulanga o te whakafutai i aso katoa. Te whakataua ne koutou a te file mu. Te rawa pui pui nei a o tau loto. Ka e sa tuku atu te loto se whakamangalo. Ke puke nei a tau anganga. Tuvalu. I te whās furuwaru tau sanga o tau tūtoko tasi. I roke ki muna a tau whakaola. Tēnā ko ia ko te whakawai papa o tau whainga mālo mai te kāmatanga ke oko mai ki te aso denei. Nā Iesu a toku file mu. Tēnā ia vatu ne au ki a koutou. E sema whai ne te lalolangi o vatu ki a koutou. Te lalolangi moanua furifuringa. E manako ngina ke taula tau mā fawfau ki takitaki ngā te ngāngo te atua i chaimi katoa. E se manako ngina ne rangona mo loto se ngā tastasi e atiake i tau ilonga tūvalu. Tau file mu mo tau tūlanga i te rarolangi de nei e mita mita i koe. I runga i te sā taulo i kāle vālia. Ne tuku atu ei nei e sū a tena manakonga mo tena mātua ki a Ioane. Ne tuku gātoa tō atu whoki tēnā nganga ki tēnā tamana. Kai ne tuku mai whoki neia tēnā manakonga. Ke maua ne koe moau tūvalu a tēnā file mu. Kai ke pēnāo maua atiri e iloa ne tātou. Te rāko tau ilonga mo tau tūlanga i te rarolangi tēnei. E mita mita e tātou. I tau whakavae tūvalu tēnā mai te atua. E manu ia fia fianga o te tūtoko tasi o tūvalu. Ke ia koutou te file mu o te atua. E ilonga i doutūranga I te ralo langi de nei ne tuku mai ne te atua ki a koutou mo tātou katoa. O nā ko Iesu ke liso. Amene.

0: Pesin mua men demenga. Uke ukeria apo noria pa te akina ki onika ko wage pa kora kora po ngana dere pe kaun te te ne po noi nam te te on te te rigita pe
1: You're now listening to PMN Kiribati.